0: ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਂਡਸ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਲ ਲਿੰਕ ਟਰੈਵਲ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਤੂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ ਹੈ 905-565-8704, 905-565-8704 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
0: ਹਾਂਜੀ,
1: ਦੈਨ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਡੈਫਿਸਿਟ ਥਾ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋ ਦੇ ਦਿਆ। 30 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਤਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾ, ਉਸਮੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੇ 5 ਸਾਲ ਕੇ ਲੀਏ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਾ ਬੱਚਾ ਫ੍ਰੀ ਮੇ ਖਾਣਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਮਨੀ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਜਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਹਾਂ ਪੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਕੋ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਵੀ ਲੋਅਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਉਸਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਮੇ, ਲਾਈਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੈਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਮੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਮੇ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਡੇ ਕੇਅਰ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਈ ਪੇ 500 ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰਤੀ ਹੈ 1500 ਟੂ ਦ ਡੇ ਕੇਅਰ। ਵੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ہمارے پاس گورنمنٹ فنڈیڈ پروگرامز ہیں, آپ اسکل ڈیولپ کرتے ہیں, اکاؤنٹنگ سیکھتے ہیں, بزنس مینجمنٹ سیکھتے ہیں, فلی آن لائن ہے, ایزی ہے, اسائنمنٹس ہیں, ایگزامینیشن نہیں ہے
0: جی.
1: گورنمنٹ کالج کی فیس پے کرتی ہے, آپ کی جیب سے نہیں گئے پیسے, نمبر ون. نمبر ٹو, آپ کو رہنے کھانے کے لیے, لیونگ ایکسپینسز کور کرنے کے لیے فنڈنگ آپ کے سیدھے آپ کے اکاؤنٹ میں گورنمنٹ فنڈنگ کرتی ہے. آپ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسہ آتا ہے گورنمنٹ سے, رینج ہے 30 to 100,000 ڈالر. آج ہمیں کال آتی ہیں 10, تو اس میں سے 8 بندے سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں اور انرول ہو جاتے ہیں
0: جی,
1: کیونکہ ایز اے فیملی آف 5 ہے, ہسبینڈ وائف دونوں پڑھ رہے ہیں, تو 100,000 کی فنڈنگ بنتی ہے, 50,000 تو اس میں سے گرانٹی ہے جو واپس ہی نہیں کرنا, ریسٹ 50,000 جو ہے وہ آپشنل لون ایٹ 0% اور 1.5 سال بعد ہی اس کا بیاج در صرف 2.5% ہے سال کا. 1.5 سال بعد پے کرنا اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے اس لون کو. نو کریڈٹ چیک, نو ایج لمٹ, 40-50 سال کے ہیں. 10 میں سے 8 کال ریٹین ہو جاتے ہیں کلائنٹ, بھائی سے گرانٹ آ گئی, پاجی مزہ آ گیا. اگر 1 اگست کے بعد کیا ہوگا, فیملی آف 5 کو بنے گی 100,000 کی فنڈنگ ہی, لیکن سارا لون ہوگا. وہ بولیں گے جی آپ اپنے رستے میں, اپنے رستے
0: جی,
1: اس لیے آپ پیچھے نہ رہو. آلریڈی بہت لوگ کی لاہ لے چکے نے, نو ایج لمٹ, نو کریڈٹ چیک, آپ اسکل حاصل کرتے ہیں, فنڈنگ ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹ میں حاصل کرتے ہیں. ہماری فیس کام ہونے کے بعد, یس, آن ادر ہے, ایک طرف آپ دیکھیں تو لائک آپ کے آپ کا اچھا فائدہ ہو رہا ہے, صحیح بات ہے, آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم 7 ایئرس سے بزنس میں بہتوں کو اسسٹ کر چکے ہیں, میٹھی باتیں کرتے نہیں. اگر فیملی آف 4 ہے اپ ٹو 80,000, فیملی آف 2 ہے, وائف پڑھتے ہیں, اپ ٹو 45,000 کی فنڈنگ آتی ہے, اس میں سے 25,000 ڈالر گرانٹ ہے. مطلب آپ ریٹائر کپل ہیں, آپ لائک ینگ کپل, آپ کے کڈز ہیں, آپ انرول کریں, اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں. میٹھی باتیں کرتے نہیں. فیس کتنی ہے؟ فلیٹ فیس, نو کمیشن, نو پرسینٹیج, نو کیچ. کتنی فیس؟ 199 or 499 ڈالر, ڈپینڈنگ آن کورس. کام ہونے کے بعد دینی, کیونکہ فنڈنگ کس کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے؟ میرے نہیں, آپ کے اکاؤنٹ میں. ہم بہت لوگوں کو ہیلپ کر چکے ہیں, ٹیم ہارٹن میں نہیں ملتے, پراپر آفس ہمارا 218 ایکسپورٹ بلیورڈ پہ. نمبر نوٹ کیجیے, انہیں کال کرو, 437-264-3175, 437-264-3175. گورنمنٹ گرانٹس میں کٹ کر رہی ہے 1 اگست کے بعد. ابھی انرول نہیں کرا, پیچھے نہ رہو, خونے انرول کرو. یہ ایسا نہیں کہ یہ اپرچونیٹی واپس کبھی نہیں آنی, کوئی یہ لائک سیل والا آپشن نہیں ہے. اٹس ڈیپینڈ آن گورنمنٹ پالیسی, پالیسی چینج ہو رہی ہے, خونے انرول کرو. نمبر 437-264-3175, 437-264-3175. نمبر ایک بار اور, 437-264-3175.
0: جی, بہت بہت شکریہ.
2: جی پروگرام دیس پردیس پرائم چیمپ ریڈیو نے جڑے ہو دوستو, اپنے 19 جون نو مووی ریلیز ہونی ہے, 40 دن. بڑی خوبصورت مووی بنائی گئی ہے, اور جہد دیبی مخصوص پوری, گرپریت گھگی, سکھمن بریچ, میڈم نرمل رشی سارے کام کر رہے نے. تو تھی ضرور اس مووی نو ویکھنا ہے گا, 19 جون نو ریلیز ہونی ہے. تو سارے کالر سن 8362, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ. ਇਹ ਗੀਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ,
0: ਹਾਂਜੀ,
2: ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗਸਟਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਜੈਮਬੀ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
0: ਜ਼ੋਂਬੀ
2: ਜ਼ੋਂਬੀ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੋਂਬੀ ਕਿ ਜ਼ੋਂਬੀ